0: Martin Garrix, Told You So u 6 sati i 12 minuta u ponedeljak.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dođi po svoje dobro jutro, ali ima caka. Ima trik, ima catch. Moraš nam reći svoj posao, moraš nam reći čim se baviš, onda mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Pa šlidi nam poruku na WhatsApp, tako je možda najjednostavnije. Broj je 091-400-3355. Samo napiši čim se baviš, koji je tvoj posao. I zbog čega ste budni u ovo nemilo doba, iako baš je lijepo jutro s vama u cijeloj Hrvatskoj.
1: Je, malo hladno, ali vedro.
0: Svi vi koji niste budni sad, možete biti ljubomorni novi koji su budni. I ako znam da ovi koji nisu budni, neću ovo što sam ja sad rekao, tako da žali Bože zadnjih 10 sekundi mog monologa.
1: Možda im je upaljen radio, znaš, ono, nešto je namješteno.
0: Možda sanjaju.
1: Sanjaju tvoj glas.
0: Šibni nam poruku na WhatsApp 091-400-3355. Reci nam svoj posao, reci svoju profesiju, čim se baviš i onih prvih najbržih par pročitat ćemo u eteru i reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 7 sati prošlo. Jutro uz Otvoreni se sluša, Petar Tin je tu, ima ime Vedran. Radit ćemo uskoro u 7, se ne dam, još uvijek se za to stigneš prijaviti, to je naša jutarnja mantra. Ideja je da nam kažeš svoje neke jutarnje muke i probleme i završiš sve sa u 7 se ne dam. Javi se na WhatsApp Otvorenog

0: Robin Schulz, All We Got. Sad je 7 sati i 10 minuta. Dobro jutro, vrijeme je za u 7 se nedam. Reci nam našu jutarnju mantru, ali prije toga reci neki svoj jutarnji problem ili nešto. Pa krećemo ovako, u 7 se nedam. Imamo tu Bruno i Josip su se javili. Primljeno na znanje, momci. Nadam se da mi sad malo lakše startati ovaj dan. Idemo dalje, halo.
1: Dobro jutro svima.
0: Jutro.
1: Evo, KB Dubrava, odlazak na fizikalne terapije. Danas je zadnja. Ne mogu se više ustajati tako rano. Ja sam više ono kasnija ptica. Znači, koma je ovo rano ustajanje, tako da... Danas je zadnja, tako da u 7 se ne dam. Pozdrav svima.
0: Koma je rano ustajanje, kažeš nam. Mogli bi neku rubriku u 5 se ne dam. Smisli da nam bude malo lakše.
2: Ma nije koma, šta bi bilo koma?
0: Ajde. Hvala na javljanju. Nadam se da je sad start dana mrvicu lakši.
3: U 7 se ne dam.
4: Ja se u 7 ne dam.
5: U 7 se ne dam.
6: U 7 se ne dam.
7: U 7 se ne dam.
0: Točnije, u 7 sati i 11 minuta se ne dam.

0: Znaš, malo, svi mi moramo stegnuti svoj pojas. Znaš, moraš malo manje sladoleda jest da bi imao za PlayStation. Ili, možda jedan pro financijski savjet, kupiš sladoled za, recimo da je 1 euro, i prodaš ga mami i tati za 1,5 euro. Izradio si 50 centa. Zapratite me za još financijskih savjeta. Uskoro možete očekivati moje neko financijsko predavanje, ne znam, u Areni Zagreb.
1: Ili ga prodaš za 2?
0: Ili za, ako baš želiš muški zaraditi. Ovo je Daša, ovo je Austin, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.

0: Sad je 9.53, toliko od ovog jutra uz Otvoreni. Petar Tin Mihitić i moj ime Vedranca, bili smo tu od 6 i bit ćemo sutra opet od 6, ostani dalje uz Otvoreni.
1: Čujemo se, ugodan dan.
0: Filip Bešić, samo nastavak od 10 do 14, ostani dalje tu, bye bye.

Laurel i Habit. 10:15 je prošlo, dobar dan svima. Jeste znali danas kava čini mlađima, odnosno usporava starenje, kažu znanstvenici. Prije nego se predomisle, ajmo po još jednu. Učinak, izgledam dobro kao i današnji ponedjeljak, nije zaslužan kofein, nego polihidroksilni i polifenolni spojevi u kavi. Oho, sad možeš zvučat pametno. Danas dobro izgledam zbog polihidroksilnih i polifenolnih spojeva. ChatGPT, je li to botox? Ekipa na kavi se zabrinula. Ne, bez brige. To je samo kava. Ovo je Lady Gaga. Like

0: lagodno.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom.

Slična aplikacija će vas isto upozoriti. Ako imate pak neku izvanrednu informaciju koju ste ugledali, treba upozoriti ostale sudionike. 0800-3356 je broj koji stoji besplatno na raspolaganju. Dobar dan, dobri moji ljudi!

žena koja jede sladoled od vanilije, maslinovo ulje i malo soli za desert. Ovo je bila opasna Dua Lipa i Houdini u večeri uz otvoreni. Pozdrav svima, ja sam Anja, vaše društvo do kraja ovog dana. Malo ćemo sporiti ritam uz Wiz the MC-a, taman za kraj ovog dana. I mislim da ova stvar baš je onako dobra masaža za bubniće. Upravo kreće At the Party.

skida teret s leđa. Tako zvuči veselo, a tekst totalno suprotan. Sad, ako neko slučajno pati od slomljenog srca, i sada se slušamo, ova stvar ćete razumjet, zagrlit i na kraju ipak malo razveseliti. Alex Warren i Fever Dream upravo na tvom Feel Good radiju.

blagodu. Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.

bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim.

opačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan. Pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih